راز کی باتیں سرے محفل کسی سے کیا کہیں سامنے آ جائے گا سب ہم ابھی سے کیا کہیں